Yungba yungba, kaye dara fun wa. Yungba yungba, kaye yewa kamamu. Me nyome, ah, unyoma.